vacker, var hon ömsint, varför lämnar ni varann? Du behöver inte svara, vill du prata, kan du lyssna?